0: 1AFM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: ー FM di 06.2 MHz di Kuching。
3: Come here baby、hey.
2: Segmen ng ngarong pawan.
4: Puka free na pukas mong dua turup ngarong.
2: Kita ada habis segmen ngarong pawan.